Hold Me Tight, ELO. Og så er det dere som er pollen på virka da. Det er beskjeden spredning av Sadix og Bjørk I dag. Så det blir ikke så mye nysing I dag da. Det bra, det godt. Bacara Granada på Radio Rix.

Hold me tight, ELO. Og så er det det som er pollen på virka da. Det er beskjeden spredning av Salix og Bjørk I dag, så det blir ikke så mye nysing I dag da. Det bra. Det godt. Bacara Granada på Radio Riks.